nok kan det bli for sent. Ri på vindens brede rygg, dit ørn og ravn

0: Ja, det var Du liker det med Strengeplukk, som altså spiller på Roots-festivalen i Vikedal nå de neste dagene da. Men som vi hørte festivalsjefen fortelle i sted, det er jo en veldig lite bygd Vikedal i Vindafjord kommune, men det er noen veldig store campingplasser der, og på en av dem så finner vi deg, Christian Kick Størkersen. God dag, god dag.
1: God dag.
0: Ja, du kalles vel egentlig bare Kick nå for tida?
1: Det går for, ja. Så Christian, da må de rope mange ganger for at jeg skal reagere.
0: Hva er grunnen til at du går under navnet Kick?
1: Nei, det var fra gammelt da, når jeg var liten, så var mor min som begynte å kalle meg det, for jeg kom ikke, reagerte ikke.
0: Nei.
1: Så ble jeg sint og var lei å rope på Christian, det var så langt. Så ble jeg sint og ropte Kick, og da reagerte jeg.
0: Ja, akkurat.
1: Og etterpå det så ble det Kick.
0: Ja, og en Kick da har vært campingbord i Vikedal siden når da?
1: 2015 har jeg hatt vloggen her.
0: Ja, og det betyr at du har egentlig ganske lang fartstid på Roots-festivalen nå da?
1: Det har vært Roots, ja, hvert år tror jeg sier det.
0: Ja, og så har jeg hørt rykter om at du nærmest er en sånn omvandrende legende har blitt på Roots-festivalen. Hva er grunnen til det?
1: Nei, altså, de kaller meg vel en av Vikedal Camping sin klovn da. Jeg liker å kle meg ut og kjemme meg ut, og... men det synes jeg er bare kjekt.
0: Ja.
1: Jeg driter kun meg selv ut, så ja, da får det gå.
0: Du, for du kler deg opp i kostymer og greier, og hva er det det går i da?
1: Nei, det er alt mulig, fra gulldresser til fara og kostymer og vikingkostymer jeg har hatt på meg et år. Og... ja, det møter galskap. Jeg kler på meg det jeg finner og det jeg kjøper.
0: Ja, du, men det er jo egentlig i år som er året for vikingkostyme da, etter det fotballmesterskapet med Norge i en hovedrolle, kan vi si.
1: Ja da, det er det jeg har. Det havner nok på det dette året, tenker jeg. Jeg er redd for det.
0: Du, campinglivet ellers da, Kick, hvor mange er de i vogn, eller er det spikertelt du har, hva du nå har?
1: Nei, jeg har husvogn med spikertelt nede på stranda. Så jeg har jo en kjæreste og en dotter, en barnebarn, så det er stort sett med seg der inne. Og der er vi, ja... Det åpner ut til påske og stenger til midten på oktober, tror jeg. Og da blir det mange døgn her inne, for det er jo en fantastisk plass.
0: Ja,
1: kan
0: du ikke fortelle litt om Vikedal sett fra ditt ståsted? Hva er det som er så fantastisk med Vikedal?
1: Nei, altså, jeg kan jo snakke bare om vår camping da. Det er jo samholdet blant stort sett alt sette campinggjester og... tjekke eier her, Øyvind Grimås, så det er grilling, det er bading, ja, det er litt sånn fanta i koppen, og ja.
0: Ja, du, vi må jo få en liten sånn, skal vi få et lite sånn dagsskjema, holdt jeg på å si, over campinglivet i Vikedal fra morgen til natta da?
1: Ja, det starter jo som regel tidlig, da er det å... og tar seg en runde, en luftetur, redner hvis jeg har hundene til jentungen, så må jeg lufte deg, og så går jeg på kaffe, og det er ikke alltid jeg kommer meg hjemme fra den kafferunden heller, så starter jeg redner med jul, og så, ja, så blir det hjemme, og redner griller litt, og så samles vi på strand, og så, ja, så blir det noe godt i koppen, og så, ja, så er det kveld.
0: Ja, da var den dagen godt, og den hørtes ut som en var til å leve med. Hvordan er været da, akkurat nå?
1: Ja, nå er det jo kjempevær. Nå steiker jo sola her, og jeg leter jo som regel litt til skygge da. Så jeg tror det kan bli varmt for meg i dag, så jeg håper at det kommer så helt igjennom. Eller. Jeg håper i hvert fall folk drikker litt vatten inn i mudlodet i dag.
0: Det kan være lurt, og vikingkostymen kan jo bli ganske hekt da. Du en slags sånn Roots-festivalens svar på en rune tribune som driver og fer verden rundt på store idrettsmesterskap, kanskje? Han merker seg ut der.
1: Ja, jeg ferer som regel ikke rundt da, men der jeg så kan jeg fort være den som tar på meg oppgaver og kjenner meg ut da. Og det, jeg har jo en TikTok som heter Old Papa Sand, så folk vil se på det da. Så kan jeg jo se galskapen, for jeg har en dotter som er voldsomt flink å ta opp telefonen og filme.
0: Ja.
1: Ja, så då ligger det masse galne videoer der da, hvis folk er interessert i å se på det, så...
0: Ja.
1: Neida, men jeg er aldri stygge med andre da, jeg er kun stygge med meg selv og drit, men jeg får bare positive tilbakemeldinger, det de synes det kjekt at det noen byr på seg selv for å si det sånt.
0: Ja, hva gleder du deg mest til, Kik?
1: Nei, vet du hva, idag, jeg tar en dag om gangen, så idag er det CC Cowboys, og så er det Packers. Mm. De ser jeg frem til, og så får jeg si, det som Ronny glemte da, så er det Dubliners på lørdag. De tror jeg kan bli knallbra.
0: Ja.
1: Hvis jeg kommer så langt, så til lørdag klokka sent.
0: Ja, du får spare på kreftene.
1: Ja, men det er ikke lett, vet du. De gjør for god jobb her inne, så da sliter vi oss ut på torsdagen, og så henger jeg så vidt med på fredag, og så lørdag så er det timeout.
0: Nettopp. Du, kjære Christian Kick Størkersen, du får nytt Roots-festivalen, og gjør furore, så blir det skikkelig stemning, det er jeg ganske sikker på. Takk for praten her, da.
1: Ikke tenk på det, men skal få det til det, vet du, å lage furore og kjekt og løye.
0: Ja, og så kommer Espen Lind til og med, og kanskje byr på litt sånn høydeskrekk, jeg vet ikke. Han kommer i hvert fall her.

0: Men nå har det vært ganske grått. Men ja, i dag altså, blå himmel og fantastisk. Men i skyggen så er det bare 14 grader regn da.
1: Ja, ja. Men det er samme som her jeg står det. Nei, 15 har det krøpet opp til nå faktisk. Litt lenger ja, sør i landet, midt i Norge. Men du da, Hildegunn, du sitter altså og ser mot den der. Hva var det du kalt den der fjelltoppen på 1800 meter vel?
0: Lurfjelltinden.
1: Lurfjelltinden. Har du bare sittet og sett på den gjennom året, eller har du tenkt at nei, nå må jeg gå og se hvordan det ser ut fra toppen der også?
0: Altså, jeg har mange ganger tenkt på at jeg skal gå opp dit, men jeg har ikke blitt enda. Altså, jeg tenker sånn at jeg kommer meg nok opp dit, men så er jeg redd jeg ikke skal komme meg ned igjen.
1: Ja, det var det.
0: Og jeg har litt sånn dårlige knær, og så tenker jeg på at ja, ja, jeg har lyst, å, lyst på en tur i helikopter, men kanskje ikke på den måten.
1: Nei, det var akkurat det. Du får ta helikoptertur opp da, vet du.
0: Ja, nei, jeg får heller gå andre ture.
1: Ja, det går godt an det også, ja. Gjømmervatten altså i misvær utenfor Bodø da. Men du, hva består hyttelivet av? Hva er det de hjelper med?
0: Nei, hva vi holder på med? Det, altså, jeg må jo ha et morgenbad, og det har jeg gjort unna i dag. Og det er fortsatt 12 grader i vannet, det går litt trengt å få det opp.
1: Ja.
0: Men i år så er vi jo et gjeng som har badet hele vinteren, så da er jo 12 grader egentlig ganske deilig.
1: Du verden, ja, for da har du badet ja, fra det var 4 liksom, 4 grader.
0: Ja, ja, ja, vi har badet i slush i vinter, så det
1: slush, ja. Ja, ja, riktig. Ja, bading på morgenen også da.
0: Bading på morgenen, og så må vi jo ha sterk kaffe, og det går jo gjennom hele dagen, det egentlig. Vi padlet i kanoen, og vi får båten oppover. Ellers så er det noe litt sånn her løpende med vedlikehold, beising. Jeg er i overkant kanskje glad i å holde på med sånn beising og maling og sånn, så jeg vet ikke hvor mange spann jeg har her.
1: Nei.
0: Ganske mange, ja.
1: Mm. Den skifter stadig farge, den hytta da, eller er det du bare...
0: Nei, selve hytta, den har nok den samme fargen, men det er noe ganske værhardt der oppe, så vedlikehold må til.
1: Ja, det var akkurat ja, det. Men du, Hildegunn,
0: ja,
1: du er jo inne i de aller siste sommerferieuke.
0: Det er jeg. Mm.
1: Og godt sola kom til slutt.
0: Ja.
1: Mm. Ja. Hvor jobber du hen?
0: Jeg jobber i Bodø kommune. Størstedelen av stillingen min, den har jeg på en bolig for psykisk utviklingshemma. Det er Lysthushaugen boliger på Skjerstad. Mhm. Det er en liten bolig, det er plass til 4. Per i dag så bor det bare 2 stykker der.
1: Mm. Ja vel, akkurat.
0: Men det er fine folk, og vi er en bra gjeng som jobber der. Ikke veldig mange, men et godt team.
1: Mm. Ja. Men du, Hildegunn Toftebakk, jeg må jo ønske deg en kjempefin siste ferieuke da, i ditt sommerparadis, som du kaller det.
0: Tusen takk for det, ja.
1: Ja, og så har du ønsket deg musikk da.
0: Jeg har ønsket meg Sunshine Reggae, og den passer jo kjempegodt til i dag når sola endelig skinner. Og så vil jeg bare ønske ja, familie og venner, og ellers lytter han en super sommer, uansett hva de holder på med, og hvordan vær de har. Mm.

Ja, det var Sunshine Reggae med Laid Back, ønsket av Hildegunn Toftebakk, som nytes i siste sommerferieuke nå, på hytta i Misvær, der hun setter og ser omtrent rett mot Lurfjelletinden, men den skriver hun selv i en tekstmelding til meg, den 1285 meter, og ikke 1800 meter og noe som det ble sagt da. Så hun setter pris på at jeg retter opp det, og det har jeg altså hermed gjort, Hildegunn. Lurfjelltinden, 1285 meter. Nå er det sagt. Så skal jeg gratulere en av dere lyttere med en ganske stor dag i dag. 75 år gamle Åke Tronsen i Lillesand. Gratulerer så mye med samtlige 75, Åke. Du har skrevet en melding til oss her. Hei, ferievikara, takk for et fint program. Jeg har et plateønske i anledning at jeg fyller 75 år i dag med en begrunnelse. Jeg ønsker å høre Siv Malmqvist med en melodi som heter Solskinn, solskinn fra 1964. Eller Sole Sole, for hun søng den med den italienske sangeren Umberto Marcato. Og denne sangen var veldig populær da vi var på tur til Stockholm det året. Men det så lenge siden jeg har hørt den, så det flott om jeg kunne få den i bursdagsgave fra dere ferievikara, skriver altså Åke Tronsen. Og her en, vet du, Åke.

0: Richard Clayderman var det som spilte piano her. Det er veldig god på det, altså. Han Richard Clayderman, Måneskinnssonaten, opus 27, nummer 2, første sats av Ludwig van Beethoven. Og den fikk vi altså takket være deg, Dag Otto Øgle, og takk skal du ha for det, og velkommen til ferievikarene.
1: Jo, takk for det, ja.
0: Ja.
1: Hyggelig det.
0: Ja, er det ikke det? Vet du, grunnen til at jeg inviterte deg, det var jo at du skrev en melding til ferievikarene, eller til Godt Selskap, var det da, for det er en stund siden. For å fortelle litt om motorsykkelen din, og hvordan du skaffet deg venner og sånn, en gang vi hadde det som tema. Ja, og det så også fint ut, det du skrev, så jeg fikk lyst til å ha deg med i sendingen, rett og slett. Ja.
1: Ja, så fint. Hyggelig.
0: Ja, du sitter jo i Oslo nå, der du bor, og nærmere bestemt, hvor er det du befinner deg akkurat nå?
1: Ja, jeg vet ikke hvor kjent du er i Oslo, men hvis jeg sier Smestad, det er området i Oslo.
0: Ja, ja, nettopp.
1: Like ved den nye amerikanske ambassaden ligger på Makrellbekken, og der er bare steinkast unna der jeg bor.
0: Akkurat. Og så sitter du rett og slett på motorsykkelen din. I garasjen.
1: Jeg sitter på den.
0: Ja, ja. Og der sitter du godt.
1: Ja, jeg gjør det. Her er det ikke. Utenfor så er det 7-28 varmegrader. Her inne er det kanskje i underkant av 20.
0: Ja, du er ikke så veldig glad i varme, har du betrodd med?
1: Nei, når det blir over 25 varmegrader, da svetter jeg.
0: Ja, jeg er veldig enig med deg, ja. Men skal vi få høre at du ikke bare sitter og skryter, vi må jo høre om det er lyd i denne motorsykkelen din da.
1: Ja, la oss prøve det. Jeg starter den opp nå et lite øyeblikk.
0: Ja, ja.
1: Ja.

0: og har ordentlig utstyr på seg, så så går det greit. Altså, jeg ingen ungdom på 20 som skal tøffe meg, altså, ikke sant? Og vi kjører i formasjon, i lag, ikke sant? Og har en leder. Så det der bekymrer meg egentlig ikke, altså.
1: Nei. Nei, men det godt å høre at du tar dine forholdsregler, du og dem som du drar sammen med, da. Hva slags sykkel er det forresten? Hva er merke og sånn?
0: Den jeg har?
1: Ja.
0: Ja, det en Suzuki 600 GSX-F, heter den.
1: Ja.
0: Det en sånn resesykkel jeg kjøpte av en kollega på jobben. Jeg tror jeg var 62 da jeg gjorde det.
1: Ja.
0: Han spurte, det har gått om ikke du kjøper en motorsykkel, men sånn. Han skulle kjøpe seg ny. Og så tenkte jeg meg om i et par sekunder, og så tenkte jeg at det en fin julepresang til meg selv.
1: Mm-hmm.
0: Og så kjøpte jeg den.
1: Ja.
0: Og siden har jeg hatt den.
1: Og du har ikke angret et sekund, og du bruker den jo.
0: Nei. Jeg kom jo frem. Jeg kan fortelle deg, jeg var nå nede og hilste på fotballlandslaget da de kom.
1: Åja?
0: Ned på Karl Johan i Oslo. Og du har sett bildene hvor mange mennesker var der.
1: Ja, du verden. Det var jo tett opp under 100 000.
0: Der hadde ikke jeg kommet frem med bil. Hvis jeg skulle ned og se på denne greien her. Men med motorsykkel så kom jeg frem helt til spikerskjøpet.
1: Ja.
0: Du, sånn er det.
1: Sånn er det bare med den saken. Du, vi skal snakke mer med deg, og så skal vi spille musikk som du har ønsket deg med Edith Piaf, da. Du har ikke vært i Paris med motorsykkel, har du det?
0: Nei, der har jeg bare vært med bil.
1: Ja, det et mareritt, men jeg tror det litt bedre enn det var før.
0: Nei, det ikke noe... det ikke den... By eller sted jeg ikke tør å kjøre, altså det ikke noe som noe mareritt. Hvis du behersker det redskapet du sitter og styrer, ikke noe problem.
1: Men den jo ikke alene på veien. Det kan jo være noen tullinger han møter.
0: Nei, men altså du kjører som om alle andre er mindre begavet, ikke sant? Og du tar dine forhåndsregler, ja, det er sånn det er. Og så passer du på, hvis du kan det du holder på med, så er det ikke noe problem.
1: Nei, men du, vet du hva? Skal vi rett og slett, skal vi høre på Edith Piaf da? Og ettersom det er sommer nå, og sommerstemning, så tenkte jeg vi skulle høre på den med himmelen under Paris her da. Sol og ciel de Paris. Kan vi ikke det?
0: Ok, flott.
1: Ja, du, og før vi får den, skal vi få en sånn vrom-vrom-te, kanskje?
0: Ja, jeg starter opp en gang til. Et øyeblikk.
1: Ja.

som ikke veit åkken ut eller inn. Så syng vi viser om gråsteinsbygda og lengter hemma til freden der. En skal ikke reise så mange miler før en finner de rima som passer her.

minutter før du reiste deg og gikk. For med ett så var du borte, for et kast i livets spenn. Men jeg sendte fire hjerter.

Summer Love Sensation synger den skotske gruppa Bay City Rollers. De har sånne klokkespill her og sånn, så egentlig, når jeg hører denne melodien her, så tenker jeg egentlig at det kunne fungert som en sånn litt upptempo julelåt til en eller annen litt sånn morsom romantisk komedie, men altså den handler jo om sommerforelskelse. Og du hører på sommerstemning her I NRK P1+. Jeg heter Hanne Hoftun, og denne låta her fra Bay City

0: Dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det selvfølgelig jordbærne fra Lier. Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du glad I en riktig god sommer.
1: Dette NRK P1+.

0: Dette er NRK PN+.
1: Hei, det her er Erik Forfod. Det beste jeg vet om sommeren er sol, lyse sommerkvelder og hyggelig samvær. God sommer til deg.

koma hemmat fra ei lang og slitsom reis, da du følte at du bare var en fugl underveis. Det er godt å lande kjærlig en fam når du kjemmat, og slippe ligge ensam i den lange mørke natt. Det er godt å komme hemmat åt ei lun og lita krå, der det brenner et liv.

0: Ja, det var Du liker det med Strengeplukk, som altså spiller på Roots-festivalen i Vikedal nå de neste dagene da. Men som vi hørte han festivalsjefen fortelle i sted, det er jo en veldig lite bygd Vikedal i Vindafjord kommune, men det er noen veldig store campingplasser der, og på en av dem så finner vi deg, Christian Kick Størkersen. God dag, god dag.
1: God dagen.
0: Ja, du kalles vel egentlig bare Kick nå for tida?
1: Det er det det går for, ja. Så Christian, da må de rope mange ganger for at jeg skal reagere.
0: Hva er grunnen til at du går under navnet Kick?
1: Nei, det var fra gammelt da, når jeg var liten, så det var mor min som begynte å kalle meg det, for jeg kom ikke, reagerte ikke. Nei. Så ble jeg sint og var lei å rope på Christian, det var så langt. Så ble jeg sint og ropte Kick, og da reagerte jeg.
0: Ja, akkurat.
1: Og etterpå det, så ble det Kick.
0: Ja, og han Kick da, har vært campingbord i Vikedal siden når da?
1: 2015 har jeg hatt vloggen her.
0: Ja, og det betyr at du har egentlig ganske lang fartstid på Roots-festivalen nå da?
1: Det har vært Roots, ja, hvert år, tror jeg, sier det.
0: Ja, og så har jeg hørt rykter om at du nærmest er en sånn omvandrende legende har blitt på Roots-festivalen. Hva er grunnen til det?
1: Nei, altså, de kaller meg vel en av Vikedal Camping sin klovn da. Jeg liker å kle meg ut og kjemme meg ut, og... men det synes jeg er bare kjekt. Ja. Jeg driter kun meg selv ut, så ja, da får det gå.
0: Du, for du kler deg opp i kostymer og greier, og hva er det det går i da?
1: Nei, det er alt mulig, fra gulldresser til fara og kostymer og vikingkostymer jeg har på meg et år. Og... ja, det møter ikke galskap. Jeg kler på meg det jeg finner og det jeg kjøper.
0: Ja, du, men det er jo egentlig i år som er året for vikingkostyme da, etter det fotballmesterskapet med Norge i en hovedrolle, kan vi si.
1: Ja da, det er det jeg har. Det havner nok på det dette året, tenker jeg. Jeg er redd for det.
0: Du, campinglivet ellers da, Kick, hvor mange er de i vogn, eller er det spikertelt du har, hva du nå har?
1: Nei, jeg har husvogn med spikertelt nede på stranda. Så jeg har jo en kjæreste og en dotter, en barnebarn, så det er stort sett med seg der inne. Og der er vi, ja... Det åpner ut til påske og stenger til midten på oktober, tror jeg. Og da blir det mange døgn her inne, for det er jo en fantastisk plass.
0: Ja, kan du ikke fortelle litt om Vikedal sett fra ditt ståsted? Hva er det som er så fantastisk med Vikedal?
1: Nei, altså, jeg kan jo snakke bare om vår camping da. Det er jo samholdet blant stort sett alt sette campinggjester, og kjekke eiere, Øyvind Grimås, det er grilling, det er bading, ja, det er litt sånn fanta i koppen, og ja.
0: Ja, du, vi må jo få en liten sånn, skal vi få et lite sånn dagsskjema, holdt jeg på å si, over campinglivet i Vikedal fra morgen til natta da?
1: Ja, det starter jo som regel tidlig, da er det å... og tar seg en runde, en luftetur, redner hvis jeg har hundene til jentungen, så må jeg lufte deg, og så går jeg på kaffe, og det er ikke alltid jeg kommer meg hjemme fra den kafferunden heller, så starter jeg redner med jul, og så, ja, så blir det hjemme, og redner griller litt, og så samles vi på strand, og så, ja, så blir det noe godt i koppen, og så, ja, så er det kveld.
0: Ja, da var den dagen godt, og den hørtes ut som en var til å leve med. Hvordan er været da, akkurat nå?
1: Ja, nå er det jo kjempevær. Nå steiker jo sola her, og jeg leter jo som regel litt til skygge da. Så jeg tror det kan bli varmt for meg i dag, så jeg håper at det kommer så helt igjennom. Eller. Jeg håper i hvert fall folk drikker litt vatten inn i mudlodet i dag.
0: Det kan være lurt, og vikingkostymen kan jo bli ganske hekt da. Du en slags sånn Roots-festivalens svar på en rune tribune som driver og fer verden rundt på store idrettsmesterskap, kanskje? Han merker seg ut der.
1: Ja, jeg fjerer som regel ikke rundt da, men der jeg så kan jeg fort være den som tar på meg oppgaver og kjenner meg ut da. Og det, jeg har jo en TikTok som heter Old Papa Sand, så folk vil se på det da. Så kan jeg jo se galskapen, for jeg har en dotter som er voldsomt flink å ta opp telefonen og filme.
0: Ja.
1: Ja, så då ligger det massor galna videor där då, hvis folk är intresserade i att se på det så.
0: Ja.
1: Nej, men jag är aldrig stygg med andra där, jag är kun stygg med mig själv och drit, men jag får bara positiva tillbakemeldingar. Det är så det checkat att det någon blir på sig själv för att säga sånt.
0: Ja. Kan gläder du det mest kick?
1: Nei, vet du hva, idag, jeg tar en dag om gangen, så idag er det CC Cowboys, og så er det Packers. Mm. De ser jeg frem til, og så får jeg si, det som Ronny glemte da, så er det Dubliners på lørdag. De tror jeg kan bli knallbra.
0: Ja.
1: Hvis jeg kommer så langt, så til lørdag klokka sent.
0: Ja, du får spare på kreftene.
1: Ja, men det er ikke lett, vet du. De gjør for god jobb her inne, så da sliter vi oss ut på torsdagen, og så henger jeg så vidt med på fredag, og så lørdag så er det time-out.
0: Nettopp. Du, kjære Christian Kick Størkersen, du får nytt Roots-festivalen, og gjør furore, så blir det skikkelig stemning, det er jeg ganske sikker på. Takk for praten her, da.
1: Ikke tenk på det, men skal få det til det, vet du, å lage furore og kjekt og løye.
0: Ja, og så kommer Espen Lind til og med, og kanskje byr på litt sånn høydeskrekk, jeg vet ikke. Han kommer i hvert fall her.

0: skyggen så det bare 14 grader enda.
1: Ja, ja. Men det samme som her jeg står det. Nei, 15 har det kruppet opp til nu faktisk. Litt lenger ja. Sør i landet, midt i Norge. Men du da, Hildegund, du sitter altså og ser mot den der. Hva var det du kalt den der fjelltoppen på 1800 meter, vel?
0: Lurfjelltinden.
1: Lurfjelltinden. Har du bare sittet og sett på den gjennom året, eller har du tenkt at nei, du må jo gå og se hvordan det ser ut fra toppen der også?
0: Altså, jeg har mange ganger tenkt på at jeg skal gå opp dit, men jeg har ikke blitt enda. Og så jeg tenker sånn at jeg kommer meg nok opp dit, men så redd jeg ikke skal komme meg ned igjen.
1: Ja, det var det.
0: Og jeg har litt sånn dårlige knær. Og så tenker jeg på at ja, ja, jeg har lyst på en tur i helikopter, men kanskje ikke på den måten.
1: Nei, det var akkurat det. Du får ta helikoptertur opp da, vet du.
0: Ja, nei, jeg får heller gå andre turer.
1: Mm. Ja, det går godt an det også, ja. Gjømmervatten altså i misvær utenfor Bodø da. Men du, hva består hyttelivet av? Hva det de hjelper med?
0: Nei, kan vi holde på med? Det, altså, jeg må jo ha et morgenbad, og det har jeg gjort unna i dag. Og det fortsatt 12 grader i vannet, det går litt trengt å få det opp.
1: Ja.
0: Men i år så vi jo et gjeng som har badet hele vinteren, så da jo 12 grader egentlig ganske deilig.
1: Du verden, ja, for da har du badet fra det var 4 liksom, 4 grader.
0: Ja, ja, ja, vi har badet i slush i vinter, så det...
1: slush, ja. Ja, riktig. Ja, bading på morgenen også da.
0: Bading på morgenen, og så må vi jo ha sterk kaffe, og det går jo gjennom hele dagen, det egentlig... Vi padlet i kanon, og vi fått båten oppover. Ellers så det noe litt sånn her løpende vedlikehold, beising. Jeg i overkant kanskje glad i å holde på med sånn beising og maling og sånn, så jeg vet ikke hvor mange spann jeg har her.
1: Nei.
0: Ganske mange, ja.
1: Mm. Den skifter stadig farge, den hytta da, eller er det du bare...
0: Nei, selve hytta, den har nok den samme fargen, men det noe ganske værhardt der oppe, så det likevel må til.
1: Ja, det var akkurat det. Men du, Hildegund,
0: ja.
1: Du jo inne i de aller siste sommerferieuke.
0: Det jeg.
1: Mm. Og godt sola kom til slutt.
0: Ja.
1: Ja. Hvor jobber du hen?
0: Jeg jobber i Bodø kommune. Størstedelen av stillingen min, den har jeg på en bolig for psykisk utviklingshemme. Det er Lysthushaugen boliger på Skjerstad.
1: Mm-hmm.
0: Det er en liten bolig, det er plass til 4. Per i dag så bor det bare 2 stykker der.
1: Mm. Ja vel. Akkurat.
0: Men det fine folk, og vi en bra gjeng som jobber der. Ikke veldig mange, men et godt team. Mm.
1: Ja. Men du, Hildegund Toftebakk, jeg må jo ønske deg en kjempefin siste ferieuke da, i ditt sommerparadis, som du kaller det.
0: Tusen takk for det, ja.
1: Ja, og så har du ønsket deg musikk da.
0: Jeg har ønsket meg Sunshine Reggae, og den passer jo kjempegodt til i dag når sola endelig skinner. Og så vil jeg bare ønske familie og venner, og ellers lytter han en super sommer, uansett hva de holder på med, og hvordan vær de har. Mm.

Ja, det var Sunshine Reggae med Laidback, ønsket av Hildegunn Toftebakk, som nytes i siste sommerferieuke nå, på hytta i Misvær, der hun setter og ser omtrent rett mot Lurfjelletinden, men den er, skriver hun selv i en tekstmelding til meg, den er 1285 meter, og ikke 1800 meter og noe som det ble sagt da. Så hun sette pris på at jeg rettet opp det, og det har jeg altså hermed gjort, Hildegunn. Lurfjelltinden, 1285 meter. Nå er det sagt. Så skal jeg gratulere en av dere lyttere med en ganske stor dag i dag. 75 år gamle Åke Tronsen i Lillesand. Gratulerer så mye med samtlige 75, Åke. Du har skrevet en melding til oss her. Hei, ferievikara, takk for et fint program. Jeg har et plateønske i anledning at jeg fyller 75 år i dag med en begrunnelse. Jeg ønsker å høre Siv Malmqvist med en melodi som heter Solskinn, solskinn fra 1964. Eller Sole Sole, for hun søng den med den italienske sangeren Umberto Marcato. Og denne sangen var veldig populær da vi var på tur til Stockholm det året. Men det er så lenge siden jeg har hørt den, så det er flott om jeg kunne få den i bursdagsgave fra dere ferievikara, skriver altså Åke Tronsen. Og her er en, vet du, Åke.

0: Richard Clayderman var det som spilte piano her. Det er veldig god på det, altså, han Richard Clayderman, Måneskinnssonaten, opus 27, nummer 2, første sats av Ludwig van Beethoven. Og den fikk vi altså takket være deg, Dag Otto Øgle, og takk skal du ha for det, og velkommen til ferievikarene.
1: Jo, takk for det, ja.
0: Ja.
1: Dag... Hyggelig det, hyggelig det.
0: Ja, er det ikke det? Vet du, grunnen til at jeg inviterte deg, det var jo at du skrev en melding til ferievikarene, eller til godt selskap, var det da, for det en stund siden. For å fortelle litt om motorsykkelen din, og hvordan du skaffet deg venner og sånn, en gang vi hadde det som tema. Ja, og det så så fint ut, det du skrev, så jeg fikk lyst til å ha deg med i sendingen, rett og slett. Ja.
1: Ja, så fint. Hyggelig.
0: Ja, du sitter jo i Oslo nå, der du bor, og nærmere bestemt, hvor er det du befinner deg akkurat nå?
1: Ja, jeg vet ikke hvor kjent du er i Oslo, men hvis jeg sier Smestad, det er området i Oslo.
0: Ja, ja, nettopp.
1: Like ved den nye amerikanske ambassaden ligger på Makrellbekken, og der er bare steinkast unna der jeg bor.
0: Akkurat. Og så sitter du rett og slett på motorsykkelen din. I garasjen?
1: Jeg sitter på den.
0: Ja. Ja. Og der sitter du godt.
1: Ja, jeg gjør det. Her er det ikke. Utenfor så er det 7-28 varmegrader. Her inne er det kanskje i underkant av 20.
0: Ja, du er ikke så veldig glad i varme, har du betrodd med?
1: Nei, når det blir over 25 varmegrader, da svetter jeg.
0: Ja, jeg er veldig enig med deg, ja. Men skal vi få høre at du ikke bare sitter og skryter, vi må jo høre om det er lyd i denne motorsykkelen din da.
1: Ja, la oss prøve det. Jeg starter den opp nå et lite øyeblikk.
0: Ja, ja.
1: Ja.

0: Natten er så lang med Klas-Gjøran Hederstrøm, og dette var B-siden på hans Melodi Grand Prix-singel i 1969. Det børja verka kjærlek banne meg.
1: Du hører på Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.

gir du ditt liv til Kristus eller selv? Kjært barn har mange navn. Ja, jeg vet det, kjære venn. Kanskje er du en muslim, eller er du katolikk, eller nyter du ateismen og naturens estetikk?

Jeg vil ikke frelses fra et livsforlis. Jeg går min egen vei uten bønn om paradis. Jeg liker det jeg liker, har min egen bønn, står for det jeg sier og lever til jeg dør. Hvem skal vise vei om ikke Hubbles

0: 1967.
1: Ja.
0: Han lagde denne platen hvor han spilte alle instrumentene selv.
1: Det gjorde han. Mm. Akkurat den platen synes jeg en ganske viktig del av 60-tallet som en link mellom denne bluesen som inspirerte populærmusikken i Europa og det europeiske musikere etter hvert gjorde selv. Mm. Jeg synes det en fin platte.
0: Du har jo vært på scenen selv med denne type musikk, skal vi si innpakningen, til tekstene dine.
1: Ja.
0: Og så skrev du kanskje sammen med Kåre Wirø, eller hvordan var fordelingen der?
1: Vi gjorde jo det, men det, da tenkte du på bandet vårt, Norsk Utflukt. Det samarbeidet begynte med at jeg i

0: Hei, dette Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, ja, det nok temperaturen. God sommer til deg!
1: Dette NRK P1+.